Dore ko fisa ndari musiki na ratan room ni sama Saudi tiza na tani kufa makina ni sama sam ni laratike wo 100% love